Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. 'n Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: Alright. Spoel jou trane oor die strande en breek al die bande wat jou vashou aan gister.
1: Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naples tot by Swakop, leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Liedrit sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: As Swakop moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Glan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Glan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die mens.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Pilas se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

lees vanoggend verder Hebreërs 11 vanaf vers 11. Omdat Abram gegloe het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al oud was, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het, getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer kinders kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat hulle beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor getuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang na daardie land waaruit hulle getrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemel, verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Kom ons lees vanoggend net tot daar. Die gelowiges wat tot nou toe genoem is, het allemaal gesterf sonder om alles wat God beloof het te ontvang. Hulle het echter steeds op God bly vertrou. Baie christene raak teleurgesteld in God, omdat hy nie aan al hulle verwagting en versoeking voldoen nie. Dikwels voel sulke gelowiges dat dit nie die moeite werd is om in God te glo nie, en wil hulle rug op hom draai. Een mens moet echter in gedagte hou dat God nergens beloof dat hy alle teespoed en alle terleerstellings en selfs swaarkry van ons af sal weghou nie. Wat hy wel beloof is dat hy deur swaarkry en beproewings heen sy kinders dra en versorg. Want onthou, ons is net soos hierdie geloof selfe van ouds, nie van hierdie wêreld nie. God is besig om vir ons 'n baie beter plek voor te berei as hierdie wêreld. Kom ons loof en dank hom ook daarvoor. Dankie Heere Jesus dat ons hier vanoggend kan kom loof en kan kom prys, ten spyte van dit wat met ons gebeur, ten spyte van moeilike tye wat ons dalk moet deurgaan, ten spyte van beproewinge wat ons dalk moet ly. Here, dat ons kan weet, U is in beheer van ons omstandighede, maar het gaan nie oor hierdie wêreld nie, ons is maar bywoners. Het gaan oor die wêreld wat U vir ons voorberei, en daarvoor loof en dank ons U elke dag. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels.

Daar sê nou, ja, sommer net 'n lekker rustige nommertjie vir al die dames eerstens, né? Menere. Ja, ek weet wat julle vandag gaan doen. Ek weet, ek is heeltemal op hoogte. Maar moenie vir my vertel nie. Ek weet. Sorg nie, jy dink dat jy dit gaan doen, né? Gerard Couvert het ook kom kyk bietjie wat aangaan en wat jy gaan doen met sy nuwe oor.

Allee, lekker man, lekker. Kyk met nuwe oë na alles man. Kyk na alles met nuwe oë toe. Dit is soveel makliker. En ja, jette mense. Dit is nie koud by my nie, hoor. Dit is ja, dis koud wintersdagie, maar dis nog nie so verskriklik koud nie. Maar as jy uitkyk by die venster, dan kry jy in die koud as jy kyk na die donker wolke, nie wolke nie, donker lig. Dit maak jou sommer koud voel. En hierdie Augustus man, wyntjie het beginne. By ons waai die wind in Augustus. En hy het beginne. Nou nie ernstig wat hy waai soos in 'n dakke afwaai of so iets nie. Maar hy koue wyntjie, jy weet wat so sny deur jou as jy stap. Ooh, nie lekker altyd nie. Maar ag, daar is 'n hoodies en daar is beanies en daar is 'n sjerp wat jy kan dra. En as jy dan nou moet, kan jy handskoene ook aansit, nie waar nie? Laas reg. Maar die beste ding om te doen, dan gaan klim jou kar en gaan ry lang pad as jy kan bekostig. Jy ry nou nie weg van die winter af nie. O, ek sal baie graag wil wegtrek in die winter en gaan woon waar het lekker warmer is. Iewers daar is soos in Paletborba wêreld of so iets. En iewers waar het lekker die weer net lekker warm is. Maar dit is nog nie vir my beskore nie. En maar klim in die pad, vir die lang pad, vir die lang pad soos hulle by en sê, vir die lang pad as jy dan nou wil wegkom van daai koue plek af.

Daar is 'n lang pad na Warrenton toe, van die koue plekke af, hoe jy daar gedink. Tuurlik, ja, tuurlik, tuurlik. Mense, ek moet wille sê, Hannes van Tonder het so 'n klompie jare gelede baie lekker saam met ons gesing. O, ons het hom baie, baie geniet. Maar toe gebeur daar iets. Eers het hy sy werk by die myn verloor, soos baie mense maar in die trenches. Toe word hy beroof van sy klanktoerusting uit sy voertuig uit. Hy, dit is bizar, sy story gewees. Maar dit kan vervang word. Maar toe verloor hy sy been. Dit kan nie vervang word, nie. Behalwe jy prothese dra en sulke goed. En hy het toe bykie sy belangstelling in die sangbedrijf verloor. Hy was 'n student van Bless Bridges. En toe het hy sy belangstelling verloor in die sangbedrijf. Jy weet, te veel dinge op 'n ou kan ook maar net so ver hou, nee. Maar hy het onlangs weer besluit, hy gaan weer sing. Hy is besig om alles reg te kry en hy is besig om alpen met mekaar te sit. Hannes, trots op jou, my pel, ha, trots op jou. Kom ons luister na hom met 'n nommerkie. Ja, julle gaan die nommerkie ken. Hannes van Tonder, geniet hom. Hierdie ene is natuurlik 1000 drome. Hy is een nieuwe inkomst.

Dankie Hannes. Ja, Hannes is ewe daar weer terug in die bedryf. So hy is so besig om te oefen en nuwe musiek vir ons te bring. Ja, hy was 'n student van Bless Bridges en ek is seker dat hy was 'n groot aanhanger van Bless wat sy leermeester was. En hy klink nogal baie daar mekaar, nie waar nie? Ja, net jy is heeltemal reg. En nou ja, ek dink ek moet sommer nou hierdie nommertjie gou-gou vir ons speel. Dit is net lekker. Geniet om saam met my.

0: Ag, dit was pragtig geweest. Dankie daarvoor. Klein handjie daar. En bietjie jare terug al geweest. Bietjie jare terug. En ja, kyk die tyd hardloop nou op. Dis so 22 minute voor 9. Ja, nee, hierdie uurtjie hou ook nie lankie, nee. Een van die dae is dit somer, dan is ek, as ek moet opgaan, as ek 7 uur in die oggend op, want dan is dit al lekker vroeg al. Lekker vroeg om so vroeg op die lig te wees dan. Maar nou, niks lekker om voor 8 uur op die lig te wees, want dit is koud en dit is donker buite. Dit is vandag. Die weer lyk nog precies soos wat het gelyk het toe ek wakker geword het. Nog niks verander buitenkant die. Mense, ek sien die fynbos hier by my. En ek sien die wynkie, dit is nou dier die venster, ne? Ek kyk dier die venster. Gordyne oop, ek kyk dier die venster, die fynbos. Waai, so een wynkie wat al so rondgooi. Joe, mense, dit voel so, lyk sommer koud. Het lyk sommer koud. En ek wil hier die volgende nummerkie sommer speel, ek die opdra aan niemand specifiek nie. En ek het hem langklaas geluister, maar ek moet hem hoor. Ek is verskriklik bang vir Augustus maand, persoonlik. Mense, vreeslik bang, want hierdie wynkie, met die canola lande in die omtrek, wat prachtig lyk. Ek sal toch kyk of ek een foto vir julle kan opsit, en op ander tyd, hoe dit nou lyk, die groenkoring lande en die canola lande. Jo, jo, jo, jo. En die wynkie, geef my hooikoors, sinus. Vanoggend is dit weer van die dag. Maar, ek leef aan my, ek kom reg, jy kan hoor, miskien klik my stem bietjie snaaks, want my neus is toe.
1: Ek hoop vir my dade,

Anton Goosen natuurlik, né? Nee, 'n poppo vir my darling. Ek woon over van my darlings, ou van poppo. Nee, ek het nie baie vrouens in my lewe nie. Ek foster hulle net tot hulle vir ewig hom kry. Klink dit reg? Ja. Klink seker reg. Ek weet nie. Ja. Hierdie nommerkie het ons al lang klaas gespeel op my program. Ek weet nie van die ander programme nie. Ek kan nie allemaal luister nie. En, hierdie ene is 'n belangrike nommer. Baie belangrik. En as dit op jou van toepassing is, geniet hom.

Daniel Lopez, mense, is dit nie 'n diep song nie? Ja, het is. Het is 'n diep song daarie. Prachtig, ja. Elk geval, ek weet nie by wie van julle reën dit nou. Hoor die mense,

Julle moet asseblief, asseblief, dink aan die mense hier in die Weskus en in die Swartland area, die koringboere. Ons het dringend, dringend bietjie water nodig. Die boere is, se koring staan prachtig, maar hulle het daai hupstoot water nou nodig. Hulle het dit dringend nodig. Die boere kla nie, maar ons het 'n verskriklike droë Julie gehad. En nog steeds nog nie water nie, en die koring het dit nou so nodig. En ons is afhanklik van ons boere, hulle voorsien. Maar ons Hemelse Vader sal ook voorsien soos hy moet, asseblief. As julle 'n gebedjie opstuur, dink aan die boere, asseblief, ons het 'n bietjie water nodig. Ek het nou die dag 'n argumentjie gehad met iemand wat, nie argument nie, maar 'n gesprek gehad wat toe vir hom 'n bietjie laat stil raak. En toe sê ek, mense, ons het nou al 2 keer bidag vir reën gehad. En ek het die 1 keer gesien dat iemand is aan Breel saam van kerk toe nie. Huh? Waar is julle geloof? Waar is julle geloof dan? Huh? Ja, dinge gebeur nie altyd soos jy dit wil hê nie. Dinge gebeur nie soos jy dit wil hê nie. En baie keer is jou beplanning heeltemal, word dit omver gegooi. Daar is ook 'n doel daarvoor, né? Jy is miskien nie veronderstel gewees om die eindresultaat te hê nie. Of, dinge werk anders uit, maar ook met 'n doel, né? Ja, kom mens, ons het 'n bietjie water nodig hierso vir die boere. Ek weet nie deur die res van die land nie, ek is nie vertroud met hoe dit daar gaan nie. Ek kan net praat vir wat rondom my gebeur. En ek sien dit. Ek sien die boere is mismoedig. Hulle bid vir daai reentjie wat die koringlande nou nodig het.

werk daarvoor. Kom, doen so 'n bietjie oefeninge. Doen so 'n bietjie oefening. En net so terloops, van volgende week af bring ek weer vir julle Frans Kook op versoek van ons luisteraars. So ek moet Frans Kook self inbring in hierdie program vanaf maandag. Kom, kom, kom, kom, kom, kom. Is julle almal reg vir 'n bietjie oefening? Julle kan doen daarmee, né?

Daar sê nou julle lekker geoefen. Charlotte, jy moet nou doodmoeg wees. Jo, ek is moeg. Woe. Charlotte, jy het nou lekker geoefen, hè? Wonderlik. Ek weet, Philip wil ook graag oefen, maar nou, hy sit so vast in die stoel by hom, jy weet, hy is nou reg om uit te saai oor 2-3 minute. Dan, ja, sulke dinge gebeur ook, man, hè? Julle moet 'n wonderlike dag hê, mense. Mag het met julle net mooi gaan. En onthou vanavond om 8:00, lekker verrassing vir julle. Lekker verrassing, julle gaan het so geniet. 8:00 vanavond, julle wil het nie misloop nie, julle wil nie. Ek beloof julle. Nou toe, mooi bly julle.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, baie lekker saam met ander gekuier. En ja man, as jy nog op kantoor is nie, as jy bietjie laat hoor. Maar nee, wat ek sien, Charlotte, Evert, Erna, Sanette, ja, sommer allemaal van hulle is al reeds op hulle stasies en bezig in die kantoor. Ja, lekker. Nou, neem elke dag soos het kom, met 'n dankbare hart. Geloof gee krag, hoop gee lig, en liefde maak alles mooi. God se genade dra jou elke dag. En nou is het tyd vir daai koffieliefie.

Ja, 12 minute oor 9. En Charlotte sê vir my, sy hou van die muziek, maar ja, sy het nou al 'n paar koppies koffie gedrink. Christo, ek glo daai moer koffie op die stoof is daarom nou al lekker halfpad gedrink. So ja, nee, en Evert, hoe lyk het jou maat? Is jy reg met daai koffie? Ons is mos die mense.

temperatuur van 27 daar by Christo daar in Barberton. Ja, lekker sonskyn dag vir hulle. Nou hier by ons in laai plek op oomblik 13 grade, ons gaan op na so 16 toe. Koue front wat besig is om in te beweeg en dit beloof om ons 'n paar druppeltjies reën ook te gee. Charlotte sê daar in Pretoria, vandag is het 5 grade minimum sonskyn en later deur die dag lekker 24. Hoe lyk die weer in jou kantoor?

Nou kyk, ou Jaapie sê nou net vir my, daar by hom, in sy kantoor, is het vandag een bietjie rof. Hy sê, in sy woordeboek is daar nie genoeg vloekwoorde wat hy kan gebruik nie. Ja, dit laat my dink aan Vos van die Vrystaat.

Kyk, ou Jannie sê hy maak sy eie reëls, want dit is sy kantoor. Wanneer mense my please vra, net omdat dit korter is as please, dan voel ek heeltemal geregverdig om nou te antwoord, net omdat dit korter is as yes. So, ja, PLZ vir please, en nou vir yes. Ja, Jannie, hier is die wyntannies met Willie en Swart.

0: Nou, die verkeerspolisie keer verkoos voor en hy sê, jou hooflig is stikkend, daar is 'n gat in jou knaldemper en jou remme werk nie. Dit sal jou R750 kos. En hy begin skryf. Nee, maar dis reg se koos, solank het net teen 5:00 klaar is.
1: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

0: Internet Radio met styl.
1: Ja, vandag is natuurlik die verjaarsdag van pastoor Dr. Christopher Hon. Hier van Laaiplek. Ja, man, die mannetjie verjaar vandag. Nou mag die dag begin met 'n glimlag en lekker sonskyn.

0: 947, onthou die goue reël. Behandel mense soos jy jouself wil behandel word. Praat met mense soos jy wil hê hulle met jou moet praat. En respek word verdien en nie gegee nie. Ja. 10:00 kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Want us to play your song on our radio, send your song in mp3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in mp3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, Internet Radio, met stijl.
0: Een splinter nieuwe enekie van Wenzel, en sy naam is verseker beter.

9:55, tyd om te groet, julle moet 'n lekker dag hê verder op kantoor. Môreoggend 9:00 is ons terug. En onthou, geniet die lekker programme vir die res van hierdie klein Saterdag. Waar jou skape wy van Dusty Dixon. En geniet jou dag.

0: die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

0: questo. O stelli bottles op die tafel en sy tine. O sien die volgende stop lyk net soos tequila. O Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: Oom, my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mens wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Hoekom? Sorry vir dit.
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Hoekom die man gaan wegraak?
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Internet.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarnou aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die groote van jester hier. Maak jy die geskakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maandeaande om 8:00 luister ons na die onsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

Goeienaand en baie welkom by Naguil. As jy gereelde luisteraar was, dan sê jy weet, ons het in die verlede 2 keer 'n week uitgesaai. Nou is Naguil in 'n nuwe tyd geleef. Dit is 8:00 op 'n woensdag aand. En my naam is Johan Brits. Ek was so vir omtrent 4 maande uit aksie uit met werkverpligtinge. En dis heerlik om terug te wees en ek is bly jy is ingeskakel. As jy onthou, Naguil, waaroor gaan dit? Dit gaan oor musiek en die liefde vir musiek. So jy gaan hier op Naguil, gaan jy bekende goed hoor, jy gaan van die oues hoor, jy gaan so nou dan ook onbekendes, maar goeie musiek hoor, en dis eintlik al waaroor dit gaan. Bietjie minder praat, baie musiek, en ons val sommer onmiddellik weg met een van Dire Straits, 1985, die seker hulle bekendste album, die een wat ek ook, wat my eerste CD was, baie trots op hom gewees, nog nie eens 'n CD-speler gehad nie, maar toe het ek al die CD, en dis die album Brothers in Arms, en hierdie liedjie bring baie weermag herinneringe terug, So Far Away.

Ek het gisteraan bietjie kanaal hop of channel hopping gedoen. Dis nou nie as jy 'n lang paal aan Amsterdam boor 'n kanaal spring. Dis nou as jy met die remote control in jou hand sit en jy spring van kanaal na kanaal en ek kyk verskriklik min TV. Maar gisteraan het ek bietjie daar rond gekyk en toe sien ek daar is vars uit die 80s uit of 90s uit. Is daar die rolprent Top Gun, is 'n herhaling weer gisterand op TV en hierdie liedjie kom uit daai rolprent uit. Uitstekende rolprent, maar ek weet nie hoeveel keer is hy al herhaal nie. Hierdie ene van Berlin, Take My Breath Away.

Die liedjie You've Lost That Loving Feeling is 1964 deur die Righteous Brothers uitgereik. Ons gaan nie na die oorspronklike een luister nie, ons gaan wel luister na Chris Norman, die vorige hoofsanger van Smokey, en dis sy weergawe van hierdie liedjie.

Ek moes nou weer 'n bietjie deur my musiek gaan vir finansprogram en as ek kyk na die musiek op my musiekspeler, dan kom ek agter die voorkeure lê maar gewoonlik by die 70s, die 80s, dan die 60s, selfs die 50s en dan nie by die 90s begin dit nogal dramaties afneem en dan na 2000 bitter min. Die musiek wat ek na 2000 op my lys het, is maar gewoonlik van die kunstenaars en groepe wat uit die 80s en 70s uitkom, wat nuwe albums uitgereik het. Daar is uitsonderings, soos hierdie een van Snow Patrol.

Die Bee Gees en baie tragies is mis daan dink die oudste broer, die enigste een wat nog oor is van die vier boeties. En die volgende drie liedjies het ook iets daarmee in gemeen en dit gaan maar oor vadertyd. As ons luister na muziek wat in die 70s en 80s uitkom, dan is die prentjie in jou kop nog steeds hierdie kunstenaars hoe hulle gelyk het toe hulle hierdie liedjies gemaak het. En ons allemaal word ouer en jy besef het nie altyd nie, maar jou lyf vertel het baie keer vir jou, maar mens besef nie altyd, hulle word ook ouer nie. En meeste van hierdie topkunstenaars is nou in hulle 70s en 80s. En die volgende drie, die eerste een is Elton John, en ek sien vandag, hulle sê hy is besig om blind te word. Die een daarna is Eric Clapton, hy het ernstige probleme met sy hande, en dis tragies as jy daaraan dink, een van die beste gitaarspelers van alle tye, wat met sy hande sukkel, en dan Bon Jovi, John Bon Jovi, wat nou weer met konserte begin het, na die operasie in sy keel, aan sy stembande, en hy het gedink, hy is gereed, hy het 'n paar konserte gedoen, en nou verlede week moes hy halt roep tydens 'n konsert, en sy stem wou net nie meer nie. So, ons word allemaal ouer, en so ook hierdie kunstenaars, en ek dink, as mens luister na die hoeveelheid kunstenaars, Bonnie Tyler, wat oorlede is, 'n week of wat terug, ek sien Wikie de Pree, Suid-Afrikaanse kunstenaar is ook gister of vandag oorlede. Ons word allemaal ouer. Kom ons luister na hierdie drie in 'n ry. Elton John, Eric Clapton en Bon Jovi.

het op 'n redelike jong ouderdom die advies gekry van jy moet 'n vrou waardeer, nie probeer verstaan nie, en daai van Bon Jovi, She's a Mystery. Voor dit was Eric Clapton met Promises en Elton John met Sad Songs. Die volgende liedjie, as jy kan terugdink na die 80s, dan sal jy dalk onthou IBM het 'n advertensie gehad wat hulle hier in die woestyn in die naam op afgeneem het en hulle het hierdie reuse eiers gehad en dan broei daar 'n klein olifantjie uit en dan speel hierdie liedjie in die agtergrond, die Ain't Heavy, He's My Brother, en dan help die groot olifant om teen 'n sandtoetuin uit en so aan. En ek dink dat die hele generasie kinders het groot geword as hulle nie reg gehelp is nie om te dink dat olifante uit eiers uitbroei. Die Hollies met die Ain't Heavy, He's My Brother.

kunstenaar wat ook nie einde het nie, en hy is alweer besig in Europa om te toer, en hy is ook baie lief om mee te draai in Suid-Afrika te kom maak, is Chris de Burgh. Hierheen kom van sy tweede album af, In a Country Churchyard.

Die oorspronklike weergawe van The Rose deur Bette Midler sal seker maar altyd die beste een bly. Maar hierdie spesifieke weergawe, ek weet nie, ek en my seun het om na die aand weer gekyk. André Rieu het opgetree en hy het drie jong opera sangeresse by mekaar gesit en hulle is genoem die Three Girls. Hulle het agterna ook saam getoer, maar daar is net iets aan hierdie weergawe wat een emotionele snaar raak slaan en ek dink as jy dit nie voel nie, dan moet hy baie diep gaan delf om te kyk wat is fout, want hierdie het regtig een effect op een mens as jy baie diep luister. The Rose van die Three Girls.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Ek is bly jy is ingeskakel. Ek hoop jy geniet vanaand se musiek. Naguil wat weer terug is, hierdie keer nou op 'n Woensdag van 8 tot 10. Daar gaan dalk waarskynlik 'n paar ander wees dat ons vroeër as 10 klaar maak, maar ons gaan probeer kyk of ons 2 ure elke keer kan doen. Hierdie liedjie is een wat Roy Orbison bekend gemaak het en hierdie is 'n goeie cover gedoen deur Michael Bolton, A Love So Beautiful.

Olivia Newton-John met Carried Away, en is 'n baie toepaslike liedjie vir hierdie toer wat voorlê van die All Blacks. Ek kan nie wag nie, ek en my seun gaan bietjie kyk wat die Stormers maak teen die All Blacks, maar die liedjie is baie van toepassing, want jy kry van die Springbok ondersteuners wat baie selfvertroue het en reken, dis 'n maklike 4-0 oorwinning wat die Springbok oor die All Blacks gaan hê. Ek dink nie het gaan so maklik wees nie, die All Blacks het weer begin lyk. Aan die ander kant, alle ondersteuners en oudspelers wat reken hulle het weer hulle DNA ontdek en dat hulle baie goeie kans staan om hier in Suid-Afrika die reeks te beklink. Al wat ek weet, dis lekker om weer 'n toer te hê soos wat ons gehad het toe ons kinders was en groot geword met toere. Daai wat jy vroegoggend in die weekwedstryde as die Springbokke in Nieu-Seeland toer, dan klim ek by my pa in die bed hier by vroegoggend 4:30 en dan lê ons in rugby luister Gerard Wewe. Totdat dit verby is en dan jy net betyds om klaar te maak vir skool. Sal die mens dit ooit vergeet? Kom ons gaan terug na daai tydperk, middel 60s. Brian Poole and the Tremolos, Someone, Someone.

Shaun Mullins het 'n gesprek met 'n jong dame gehad na 'n optrede en hulle het gesit en 'n wegneem ete geëet en toe vertel sy hom van haar grootword jare, haar lewe en haar ervarings as 'n Hollywood kind. En hy het notas in 'n dagboekie gemaak en toe het hy hierdie liedjie geskryf.

McDowell met Streets of London. En dit los ons nou met twee liedjies oor vir die, tot die einde van die program. Dit was weer vir my 'n groot voorreg om saam met jou te kuier. Dis heerlik om terug te wees. Ek het dit nogal baie gemis. En ons gaan van nou af woensdaande 8:00 gaan ons saam kuier. Jy moet onthou om in te skakel en die wat rugby ondersteuners is, geniet die naweekse rugby. All Blacks teen die Stormers, die Springbokke teen Argentinië. En ons gesels weer volgende woensdag. Van my Johan Brits. Lekker slaap.

0: internet radio met styl. Gaan groot raak.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

Ek sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my

0: Και μπες χοντουνιρές.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En ik ben voor jou immer, voor wie je lief is. Is ik voor jou.

buurvrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gou, ry ons. 022-77-22-150 met ons motors Lingebaan. Jy weet jy wel.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.